0: med meg som forstått med barn.
1: Stod det da tårløsken, og ikke fødde dem opp.
2: Nye, alliene på drøtten trekker da dalle dalle fæsete mot.
0: Jo, jeg liker fem av oss for at det er verdt. Nye vil du til meg.